og jeg glemte ensomme. Jeg vet ikke om du rønt det. Jeg minnes hva ensomme er, og hun er litt. Og her at han har kommet feir som kunne, ja, etter er, la meg si, etter Marvin og Ron Winans, brørene, etter å gå til Marvin Winans, Alone, apropos To Be Forgotten, But Not Alone, og her kommer jeg å deile, lukkast som, jeg synes det er så.

0: Ja, og nu gesten ikke kommet. God morgen, Ragnar Lodvik.
1: God morgen.
0: Og velkommen til sendingen.
1: Takk for det.
0: Du, Ragnar, vi begynner vi har noen tekniske troplager som vi kommer for sånn til gang. Og nå har vi bor etter det her, så det er gang bare. Så det skal jeg morgen. Ja, men velkommen. Arne, vi begynner sendingen, så halte jeg til at du skal slippe å velge deg til å lese og lukke på Så måkken er vi byrja.
1: Ja, jeg husker om noen god sanker nå, da jeg kom til herren, da var det akkurat sammen som var nok fremme, og tog omførende som jeg kom i. Så akkurat som god sanker nå her, jeg kan aldri glemme, han talte en god sanker, jeg glemte hvordan jeg heter, men også det som herlig løste fri, til jeg er en fin sanker.
0: Ja. Og vi skulle høre at Johnny har gjort klosslokken her. Ja. Hva har du funnet til lokken, Johnny? Ja. Skulle vi ikke bare ta den her som etter alt er nytt? Ja, vi finner ikke hyn. Ja. Alt er nytt vi åker sammen sen.

0: Ja, og vi tar til Herre Gjerta Stiltum og Gjersta, og til å være Røland Våk Rasmussen som sang, og Ørskjæren er avkjenter, og til en som heter Olaf Rasmussen som har omsett sangen, som øyne er å finne, er lydsende øvelse tekster, men det er akkurat samme innehalt, og i samme versjon til Heimamissionen, alltid av hver. Og alltid av hver sjanker, og hvis jeg kunne finne han, så kunne jeg løyte på Herre Gjerta Stilt og Munne Gjersta. Av interneten så finner jeg ditt bære sang og tekst. Vi tar av Ragnar Rottvig og Herre Tjokken. Vi får at enda kjøtt. Ragnar, vi får at takke til her så hjertelig for at du ville komme her i morgen. Og du fikk ikke nekva hva tog jeg fyrer og ikke at du er. Så det vi takk som fyrer. Og har du nekva stort å legge tre, da har vi gjevast?
1: Nei, jeg vil bare takke fyrer at jeg får mulighet til at jeg kommer lintene og til. Jeg er glad for at det er gledebåskap som kommer fram. Så det er nesten jeg husker om, det er det som sitter etter og lurtar, at Det er tve ting i livet nå, at det er enten hjemme vi, eller man er mot det. Enten hjemme vinner vi herren, eller man ikke vinner vi herren. Og det er trygg at mennesker må gjøre opp på sin liv, ja. Så tusen sitter ensamme at det er hjemme nå, kanskje, og ikke vet. Ja, men det er bare knøyene, og ta seg vidt av livet god som dere har. Og her er god som elsker ut mennesker, men han heter syndene. Men det er så alvorlig å vise ned at det skal være min syster gjøre, at det er tross alt hun som ikke kommer til herren, så får jeg fortapt det. Så det er ofte sagt dette her, at det er god og elsker synderen, det gjør han, og han heter synderen. Men det er synderen som får fortapt det. Så det er øyne av våre bådskaper, og det er mange som ikke vil høre til det. Da har vi ikke gått å høre til om fortapelse. Så lett av er eisne parter av bådskapen, til mennesker må vite hva det er frelst fra frelst til. Det hade rätt till. Och det ska vara mot syster att det är viktigt att man får alla boskamp, allt som rör ut det här kämpliga evangeliet.
0: Kanske också har hörst någon morgon som väljer att ha bruk för att komma till Jesus och ha bruk för hjälp till dig. Kunde du kanske ha hjälp till personen i bön
1: ja.
0: Nu?
1: Ja, det vill gärna, ja. Jag går färger och komma framför Jesus och tog som är akra frälsare och be om Herre Jesus att det som du har att geva Herre, det föje som du har geva Herre och det frälse som du har geva Herre, det liv som du har geva och det atlant du har vikon Herre, den över fyra atlant för människan Herre. Jag kvart han som höjre nu Herre att du ska sända till hemma Herre, lukan Herre. Och jag vet Herre, som du år så är så ondut ut dem frälse Herre. Og jeg vet at du er lærer deg, sin herre, yes. At du vil til at andre skal fortepes, herre. Du blir jo om, herre, at hvert han som er hørst, herre, at jeg skal vakne, herre, Jesus, og få en langt an, herre, i sin sal etter til. Og at jeg skal vite det, herre, at drekker det av tusen tuhøy, at jeg vet at man drekker, herre, så skal du ikke tilstå at det, herre, og et at han med, herre, som du har gjort ham tutt år, og jeg blir inn, herre, for det, kun enstaken herre, at jeg skal teke mot det her. Heit einfalt av bodjokken og knø, herre Jesus. Og takka til fire til som du høver av djeva, herre Jesus. Måtte være så herre at mennesker være frelst. Og til som jeg som har hørst herre, som høyre til til, at jeg skal være bygd opp herre og føre ryggere sted, så herre Jesus. Det med bøn herre, og be jeg som du skal sikne av det som arrangeres du tiltak herre, at du kunne kringvarpa evangeliet og det som opplevelsen som har haft som har vært ut i Atlantien her, så du skal sikne at hei, Starforsen her, og lintene som har her, yes. Amen.
0: Amen. Ja, en annen for tusen takk for at du vil du komme her i morgen. Du kan ikke dra en sang til enden, så.
1: Ja, ta også kanskje om en bygdamann, gamle bygdamann, alle spiller sin. Her er onker Sanchez Johan her, som i dag, med alle vel. Det gjør jeg. Jeg var bare ikke hva jeg skal velge, men kanskje John og Hjaltbjørg vi tog i.
0: Ja, jeg er nekker å velge i.
1: Ja.
0: Kanskje vi kunne høre sannsyn livsjæla vissa.
1: Ja.
0: Vi tar ta sånn ek om å være frelster og trøsning til å være.
1: Ja.
0: Å være, altså, være kvile og tøy og være visser om at man frelster. Ja.
1: Det
0: som veldig godt.
1: Helt, jeg tøtten ikke eisen, ja. Det øyla spedla mennesker og ikke skulle, skulle kvile tøy, ja. Det ber til samme skriftene. Men å kunne få tingene løyve, og her det eisen hjelp for tøy.
0: Ja.
1: Det vi omkvannan og lese året og høyre folk synsja og gledes om disse vissene som man eier eier.
0: Ja.
1: Og som har noe givet.
0: Takk for Ragnar. Vi tar alle eksperienser ved Lussala Vissa Jesu Moin.
1: Selv takk. Ja.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgosendingene så vær tusmorgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen nå.

0: Videre at det av lintene vi sender ikke av bildet langt. Gjester Ronald Paulsen. Og vi ser vi lusten her at jeg har gitt en halsen til dere og til Ronald. Så vil jeg sende sms av nummer 2-13-24. 2-13-24. Ronald tog hun hjemme til Tilfærger at han har vært litt bitte fra henne i hans liv. Du arbeider Klagsvig og Sore og Imsestane, men det så en kvinne kom inn til Løy Væsne på et av måneder. Hvor langt gifter?
1: Ja, jeg giftes da i 6 trus, og at så 2 bøten Arne ble livet å lese, bei Bjartne i Kare, og så at jeg fann meg jentene hjemme i førjen. Jeg spekulerer på hva jeg skulle gjøre, og jeg var rett og slett gøy, så jeg jentene. Og så jeg mente meg opp og bønner år, og jo, vet og det er helt til å hende det, så at nå er det blitt så gammel at jeg trykker vi ser vi sparker ut, så til.
0: Men du og Lea er giftes under 6 trus. Lea er at det er skala.
1: Ja.
0: Så det er framfor å bo i Godbrødler.
1: Ja, det er vi. Vi delte Godbrødler så du skala og ikke. Ja. Vi kommer ved bøtten. Det var så la seg at vi hadde ikke selve brødler opp. Du talte svar om en til det sørste av unger med over og var først 30 og så ville vi se hva og så vidt at det er vi ensamme og bare av baten til Oslo så svært så ville det være nækka til Godbrødla bestemt fire så vidt at en ball för vinnen och känningen och här i havn och arren och så hade vi tillsammans med bötten och här såg vi.
0: Och hur länge sedan blev en appe men alltså, du säger att det blev en länge appe?
1: Det blev en länge appe, ja. Det blev en länge appe här i julimånad, ja. Sen appadötten hon bor nere men det kom hem och så förskräckte jag kunde se inte så skulle det vara badnad dagbord och vi mötte till badnad dagbord men det är ett snutt och kunde ha så att det blev gift samma dag så det blev brittlig på och badnad dagbord så jag tar hemma
0: vi ska vända till tröjna att jag tog som nyklagt till Bidjefröjning kom till färger. Du arbeidde jo av Danberg Johansson ved der 17-parten av Trusjen. Du ble så kjøverende her, ikke?
1: Nei, jeg ble til å bedre jo sperrkassen. Og han var kommet til å bli livet. Så ringte telefonen og tar vi da Michael Hemstedt, som spurte om jeg ikke kunne komme og arbeide i Hamadelten, ikke? Ja, Lanserfransjen og og det er helt at det kunne være spennende å runde noe annet, så at jeg følte her og ble så leier av teknostående til innover han havneverket og kom så og heva til smarre havner rundt med batelier og kajen kvarna sånt og ut i heste og imsestandig noe så det var deilig tog jo mykje var en sterk leialig fytte med over og her var det til 6 års
0: blei så lukket som headhunter av mykje
1: ja det var jeg synte stolt av han var kjenne på jo det her han är nog hukt i vår arbetsplats och så kostar jag inte och jag är nog väldigt nöktad och så Og han var rattlig, han helt det at lønnen var ikke så øyelig stør, og det var 200-300 kroner om måneden, og så sier han, du kan prøve, og så var det, så sier han, ta, og det var bare et år, så tek jeg det opp, og vi tok at vi kunne sitte på lønnen, og det minst han er umetelig vel, og da jeg årste av den vær, så ringte han til munnen, og hvem kom opp, og jeg får så opp og prate med henne. Så sier han, ja, men jeg har lovet at vi skal hitte på lønnen og ta av. Men han har helt å være usolutig, at få bare noen hundre kroner på henne, men du skal få det fra til første dag du kom. Så jeg fikk en sånn. Fett beløp i hånden og ta. Jo, han var veldig fett med av og så ble jeg så mye følge i stånda og så til så kom lønnen på plass.
0: Det er som arbeidet under mye å si at han har en sånn innbyggt en sånn naturlig myndelag at han blir respekteret av råttene på seg ved autoriterer.
1: Ja, han skulle ikke harske nekva før, så visste man hva han ville, så det er helt sikkert han var. Og han var respekteret av ødlen som arbeidet av avstånden, det er helt sikkert.
0: Og av landstorne?
1: Ja, det er da god lukk om flottet han kom nye under armene og løkmannen og så. Men det er respekteret av han øyligt. Han fikk stående nesten penger at arbeidet for det er ikke som det at nå gongte han mest vil jeg lappe hål og uegner det ikke det samme, nei.
0: Men vi har kjærlig nægget nægget større idé enn det vet han.
1: Det er rett sikkert og det er nægget hål både og det senere er ikke både enn det skal lukke til Soria så det det er et øyelig penger som du gjør til grunnsfyrir det og jeg vet ikke jeg har ikke blivit usunne ekvalt
0: og vil du kalt løye kanskje under deg?
1: Ja, det gjør det bestemt det kommer så ikke et tunnelen til klassiker og Vesterboan er der og kunder og det ble så privat illa, så det
0: er
1: fele, ja, og det er så ikke godt ut, og kommer man så her i midten Kallafjør og Kallbakk, så kan man så til Artutjen i midten der, det er Bergkollen.
0: Men det er ganske mange stemmer i å klippe snøvrere enn å holde den tingene vi lukker.
1: Nemlig, ja. Du vært ikke innvalgt etter tøyene som du har gjort snakket, men det er hva du lover for fremme, så det er mest jævlandeste som ganger det, og lover gaver hvis vi vil være valgt, det er ikke akkurat det samme, nei.
0: Men det var landet ikke landsverk? Vet du, første år der, eller?
1: Ja, fra 42 til 6 år, ja.
0: Og så ett här server så flyttade du för den nästa.
1: Ja, alltså jag ber om orlo och då är det jag skulle prova och kan vi husa Bichenko så det var. Det var så att gott halt och allt så. Så Albertisfält och Gottmund Hansen och men så var i byn om man kom in stränder och jag tog så är och blev så här til i 2008.
0: Det kunne vi kanskje først snakke sin mer om. Vi kunne ta en sang og er en del. Jeg vet ikke om vi ikke bare skulle holde dere til Jim Reeves.
1: Jo, nei, takk for det.
0: Hvis dere hever en halshandel og alt, så kan du sende sms av 2-3-3-3-4. Og her er en sang som heter Have Thine Own Way, Lord. Ja.

sendingen av veldig langt. Jeg kommer til å ende her i morgen. Vi utavstående var jeg Simon Absalonsen verster. Gjester var Ronald Paulsen, og jeg kommer til å ende Danielsen var tekniker.

0: Vi færa nu a senda brot og morgosendingene som vær høstmorgonen.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen nå.

at det var også et lortstegje. Og her er et lortstegje. Hei, tid på her. Kom til Jeff og Konsanjen, One Day at a Time, vi Linda Randall. Takk for. Ja, han først du her, Linda Randall, vi One Day at a Time.

Vi tar det One Day at a Time, tja Linde Randall. Og Justin Jokon akkurat kommet innom horna, Sinter Sankauer, men han lykket ikke klare han å komme til mikrofonene. Så skulle vi spela et leatreat som vi kom fra Lorsdalen. Det var Lorsdalen som var yngste samme leie. Kunne ta en leie bedre til Jesus i Ottenabek Jensen, ikke ødelen gøyende det. Vi heter Hei Linden, Linden takk for gøy og sending, god sykken til dere. Og kan du få en sang, Ber til Jesus. Og vi skulle høre Ber til Jesus ved Ottenabek Jensen.

0: Ja, og nu Justin Jokken Kåmen. God morgen, Ragnar Lodvik.
1: God morgen.
0: Og velkommen til sendingen.
1: Takk for det.
0: Du, Ragnar, vi begynner vi har noen tekniske troplager, så vi kommer for sånt i gang. Og nu har vi boet etter det her, så det er gang bare. Så det skal jeg, Morgon. Ja, men velkommen. Arne, vi begynner sendingen, så halte jeg til at du skal slippe å velge deg til å lese og lykke på så mokken vi byrja.
1: Ja, jeg husker om noen gode sanken og ta jeg kom til herren ta var det akkurat sammen som var nok fremme og tog omførende som jeg kom i så akkurat som gode sanken som her kanskje jeg kan aldri glemme han tar den gode sanken jeg glemte hvordan det men også det her som er herlig løst og fri til reisende en fin sanker
0: ja. Og vi skulle høre at Johnny har gjort klosslokken her. Ja. Hva har du funnet til lokken, Johnny? Ja. Skulle vi spørre takkene her som er alt er nytt? Ja, vi finner ikke hyn. Ja. Alt er nytt vi åker sammen sen.

0: Da visste jeg her et som, en som skriver, takk for gjerne sikne av sending. God sikne tikkun og Jesu navn.
1: Kan du bli opp at det var en sanger i hoksa hvis vi hører til enten her? Det med sånne her skjerte, sinta trealer vi tar til mørskere, som alltid er høska vi alltid til evne til åkne morgen. Så vet ikke om vi skulle enda vi tog i bæra med Allan.
0: Ja.
1: Ja. Kan se vi så?
0: Ja. Og vi takker for i morgen, og vi tar oss da, tror jeg, en annen.
1: Nå skal vi ta oss her til Sinta Trelle, til Torsten Mørskere. Takk for i morgen.
0: Ja, takk for i morgen.

Jeg er ferdig å takke for meg, og det må altså være vi en country-sange, som har stalt i sjankeren som vi lurer mest etter. Alabama synger sibundna sangen Because He Lives. Jeg har ikke talt om hvordan vi ofte jeg har sunget Min Jesus lever og du skal leve. Takk for at du lytter og nekker av min intersangen.

Så skal vi hjertelig velkommen til sendelsen av Bild så langt her i morgen. Vi tar 24. august. Og i sendelsen og der, da kommer vi til høyre sinter om en profetisk stevne som vil hilde den i oasen det om en trusja vike cirka. Og at han er der, så får vi et vitsjern i samband vi 25 år har hatt i halt som vil hilde den i løftene om vike skiftet. Og det er Jekvann Sakkarie som skal komme og greie kom fra. Så hjertelig velkommen til Sventensen i morgen.